0: bɛma wo dwonso ne mu pae
1: ebikam
0: ɛyawo ɛne mmoja edi akyira ana wo tempampan ɛwɔ wo dwonso ne chi ɛnsansa gu bɛma no ho ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi ɔba wo bɛma no wo tempampan bɔne ɛwɔ mu ensuo bi fifiri mu ba ɛtɔda emu ɛkeka wo ɛdura ɛbɛboa wo ɛne amuzupi wo bɛnya bi